0: paquetes desde 799 pesos al comprar en homedepot.com.mx. Consulta detalles en tienda y en línea. Vigencia el 27 de julio.
1: Encuentra descuentos increíbles en toda la tienda durante las ofertas de aniversario en Furniture Row. Estamos celebrando y eso significa que cuanto más compras, más ahorras. Ahorra $100 por cada 1,000 que gastes redecorando tu sala. Deslumbra a todos con un nuevo comedor. Embellece tu dormitorio y mejora tu descanso con un colchón nuevo. Ahorra hasta $200 en nuestra colección de colchones Doctor's Choice. Las ofertas de aniversario en Furniture Row acaban pronto.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
4: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
5: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
4: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional Vida para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional Vida para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código Vida para un bono de 25 centavos por galón.
6: ¿Quieres que tu negocio aumente en ventas? No te conformes con solo las redes. Usa el poder de la radio. La radio llega a la gente real. Oyentes en su camino por la mañana, en el trabajo y de regreso a casa. Este mensaje es para ti. Piensa en cuántas personas más también lo pueden estar escuchando. Tus clientes potenciales también te pueden estar escuchando en este momento. Haz crecer tu negocio, crea conciencia de marca y aumenta tus ventas anunciándote con nosotros. Aquí mismo, en Qué Buena 97.5, la KBNA. Llama ya a nuestro equipo de publicidad y marketing al 915-542-2969, 915-542-2969, o visítanos en línea en quebuena97.5.com.
7: The board recommends approving.
8: Regarding that seat on the committee, we're promoting
9: to boost quarterly earnings.
10: Every day, shareholders meet to discuss important matters about the companies you invest in. Now you can easily make your voice heard. Vanguard Investor Choice gives you a say in the companies you invest in. With just a few taps, you can set your proxy voting preference for your index funds. Visit vanguard.com/investorchoice to learn more. Vanguard investors own shares of our index funds, which own shares of the companies they invest in. Available for Vanguard index funds that participate in Investor Choice. Vanguard Marketing Corporation Distributor.
11: Y ahora, más música, más variedad. Qué buena, 97.5.